שמענו מרבה, הוא שם מרחמן זמריאת צוני אודישו, פשטלה ריטה צוני אודישו, לחג'ו סידני אסטרליה, בזמריאתו בעצימה מהניאני. בסחם דן זמריאת תשמח לה עדיה אלה צוני אודישו.